Ricky Grambers er an ansin. Nach bhfuil sé go hiantach. Casey Musgraves ag gibh roi fithocht le dry spell anse ar hitar dí na hÉireann an seachtain seo. Agus tamhuid ag cóirbh sé ar Ibrahim agus seo iad na homóirí.

Sinead Jenny, ag ibhar fihitrí an seachtain seo le leis den a lover ar 30 na hairne. Agus dúpar si le Blackpink ar fad deflín ach tá si an éanúrnis agus tá si ag déanamh go hiontach brálam na vibhfón agus an fuinneamh as an éireann an sin. Na chuil sé go hiontach. A lena mí de raig anois le DJ Joja agus an éireann sprí mí Chico an seo ar 30 na hairne.

0: Sheldon Scott I gcónaí agus sinné wink wink go Charlie XCX a gibh fi hain an seachtain se ar hitir din hairn. Táhfuil sé comh sin sa gibh hain an seachtain seo agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seachtain seo seo iad na homóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh trí an seachtain seo so béidir go mbeidh sé ag ibh hain ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Ach, is bralum catsai, agus beidra gamaig siad ag ibrahain la animal. Ach, fi kingfisher ag ibrahain an shaftan shkacha, so beidra gamaig siad a rash an shaftan shot la the sun will never settle. Sa fi verta an vlian shkacha hit main rala Alex Warren agus an glorige, agus is kialtor iantake, so sa e ag shenamanish ag ibra fihe ar hit 30 na heran, lesh an eran is daini aga.

0: As an album new again, Sinead Role Model, the High Hopes 3000, agus Hit Me and Raw, the Role Model, Cúpla Bio Hin, agus Tashaig Dainab Gihantag, and Shachtan Shuff, Ishaig Shenam Air, Electric Picnic, agus Tabroner, Knock Rev Me, Sikyokurum. Eidir go mbeidh sé i go bhraitheann an seachtain seo thugann mar tá sé an bhaith ar fad ach níl sé go bhraitheann an seachtain seo mar seo iad na hómathóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha an seachtain seo, seo iad na
0: hómathóirí. Tá lán ciúil dóthas sa teartna an seachtain seo agus tá seans go mbeidh húgal i go bhraitheann leis an ar an dóthas Moving to the Sun. Ach, scríbh Ed Sheeran an Aaron Shaw's Cat's Eye, so beidric meg si de give rahain
2: the animal.
0: Ach, ta shans gameg, banachol a Saren a give rahain. Kingfisher, le the sun will never settle. Well, it's dinna Aaronach, eh, Femi, agus ta se, sa top de an chachtan se. I give her hooked lesh an Aaron cool all chuck. No.

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ifir cahar an chatan seo lum sa Jess Spencer an seo agus is brealam ceildó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiantach seo é an céad air an mór as hiúgal le move into the sun agus tá sé ag sinnam ar ifir trí an chatan seo ar hit 30

0: animal.
1: Agus níis, a gibhrahéin a rís an seachtain seo ar neoig, seo iad Kingfisher le The Sun Will Never Settle. Sin é hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le méid féin Jess Spencer, slán.
0: Hit 30 na hÉireann.
2: Number 1.

0: orthu cheol den sco i gcónaí agus sin é wink wink os Charlie XCX a gibh ar fithéin an seachtain seo ar hit d'ir den héirn. Tá muid sé cóirh sin sa gibh ar héin an seachtain seo agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha an seachtain seo, seo iad na homóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh ar trí an seachtain seo, so beidh go mbeidh sé ag ibh ar héin ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Ach, is bralum catsai, agus beidr gomeg siad ag ibh ar héin le animal. Ach, bhí Kingfisher ag ibh ar héin an seachtain seo catsai, so beidr gomeg siad ar rás an seachtain seo le The Sun Will Never Settle. Sa bhí verta an bhliain seo catsai, hit mé an rála Alex Bourne agus an glór aga, agus is cialtúr íontaga, so seo é ag sinamann is ag ibh ar fithe ar hit 30 na héireann, leis an éireann is déanaí aga.